E sad već ova naredna melodija polako nas uvlači u jednu temu koja će vam biti sigurno interesantna, zapravo mi koji živimo ovdje u Austriji često puta doživljavamo da one stvari koje naručimo ne dobijemo, a moramo i platiti. Dakle, idemo na nešto ozbiljnije, samo neka ova melodija zapravo započne našu prvu, već današnju temu.

Eto, još samo 14 minuta do kraja naše emisije. Pokušat ću nešto još odraditi, ali ako ne uspijem, nema ni veze.